Ọkụọla elekere atọ nke ehihie. Taa bụ Friday, abalị anọ nke ọnwa Septemba, n'afọ 2026. Gere akụkọ ka o si mee taa n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM, Enugu. Na mbụ, gere isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Ụlọ ikpe ukwu etiti dị na Abuja enyela iwu ka onyeisi ndị ọkaikpe ala anyị bụ Latif Fagbemi nye onye a na-enyo enyo bụ Adeniyi Adeyemi ohere maka ịchọta onye ọkaiwu masịrị ya. Minista na-ahụ maka nchekwa n'ala anyị ebola onye chịburu steeti Kaduna bụ Nasir El-Rufai ebubo maka enweghị nchekwa na ndịda steeti Kaduna. Mmadụ ise anwụọla n'ihe mberede ụgbọala n'okporo ụzọ awara awara sitere Enugu wee gaa Ọnịsha. Onye Naịjirịa na-eti egwu bụ Burna Boy abụrụla onye mbụ na mba Naịjirịa gafere nkiri dị ijeri anọ na YouTube. Otu onye na-agba egwu bọọlụ bụ Gabriel Martinelli abanyela otu egwu bọọlụ dị na mba Saudi Arabia. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Abụ m Remigius Chukwudozie.